0: تو اتنا کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کمایا ہے. ٹاکنگ اباؤٹ جان فورڈ جن کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے, ہی واز این امیریکن فلم ڈائریکٹر. ہی از رینونڈ بوتھ فار ویسٹرنز سچ ایز اسٹیج کوچ, دا سرچرز اینڈ دا مین ہو شاٹ لبرٹی ویلنس ان 1962, ایز ویل ایز اڈیپٹیشنز آف کلاسک 20th سینچری امیریکن ناولز سچ ایز دا فلم دا گریپس آف ریتھ. ہز فور اکیڈمی اوارڈز فار بیسٹ ڈائریکٹر ان 1935, 1940, 1941 and 1952 remain a record, and one of the films for which he won the award was How Green Was My Valley, which also won the best picture. So here we're going to listen to a small dialogue from this movie How Green Was My Valley, aur is dialogue ko sunkar Vishal hamare listeners ko hame pata chal jayega ki ye movie kitni pyari rahi hogi.
1: Men like my father cannot die, they are with me still, real in memory as they were in flesh, loving and beloved forever. How green was my valley then.
2: آج ہی کے دن جنم ہوا تھا 1940 میں مراٹھی بھاشا کے پرسدھ ساہتکار شیواجی ساونت کا. انہوں نے لیکھن کی شروعات کویتا سے کی تھی اور 27 ورش کی اوستھا میں ان کا پہلا مراٹھی اپنیاس مرتنجے پرکاشت ہوا. یہ اپنیاس ان کی لوکپریتا کا ایک پرتیمان بن گیا. اس کا انواد انگریزی, ہندی, گجراتی, راجستھانی, کنڑ, تیلگو, ملیالم, بانگلہ اور انیک بھاشاؤں میں ہوا. ان کے اپنیاس مرتنجے, چھاوا, یوگندھر اور ناٹک سنگھرش کے ہندی انواد بھارتیہ گیان پیٹھ سے بھی پرکاشت ہوئے ہیں. ان کے سمان اور پرسکاروں کی بات کریں تو گجرات راجیہ سرکار کا ساہتیہ اکادمی پرسکار 1982 میں نے دیا گیا تھا, اور بھارتیہ گیان پیٹھ کا مورتی دیوی پرسکار, ساہتیہ کا بھی ساہتیہ جگت کا بہت جانا مانا پرسکار ہوتا ہے یہ, اور یہ 1995 میں ان کو دیا گیا تھا, اور آچاریہ اترے پرتشٹھان پرسکار 1999 میں ان کو پردان کیا گیا.
0: And today we are celebrating Richard Gere's birthday, who is an American actor and producer. He began his films in the 1970s, playing supporting role in Looking for Mr. Goodbar and starring roles in Days of Heaven and many well-received films such as An Officer and A Gentleman and A Pretty Woman, agar hum sabse zyada inki famous movie ki baat kare. But here we're going to talk about his character portraying Billy Flynn in the Academy Award winning musical Chicago, which won a Golden Globe Award and a Screen Actors Guild Award as part of the cast. So let's listen into this.